لگے نانک میں تینوں اس لیے نہیں سدیا کہ مینوں اپدیش دے. میں تو تینوں کہنا سی کہ جے تو کمائی کردا ہوویں تا میں تیرا ویاہ کراں. پتا جی کہن لگے دیکھنا اپنے کھیت ویلے پے نے, میں کتنے چاہ نال سانب رکھے سن کہ پتر ہوئے گا کھیتی کرے گا, کتنی پوئیں خالی پئی اپنی تو کھیتی کر. تا گرو نانک صاحب کہندے نے پتا جی میں جیڑی کھیتی کر رہا ہاں اس وچوں مینوں ویل ملے تاں میں تہاڈے کھیتاں وچ کھیتی کراں.

خالص ستگرو ہمارا. بھی وہ سکھ بھی اتنی اچھی اوستھا نو پراپت ہوئے گا جڑا پرم تے پیخ تو اچا ہو جائے, پیخان دے وچ سیمت نہ رہ جائے. بابا جی کا اپنا پیخ کوئی نہیں, جن کلیان واسطے جہو جے پیخ دی ضرورت ہے وہ جہا پہن لے لیں. لوکائی دا جہو جے پیس نال پلا ہوئے گا وہ جہا پیس تارن کر لیں.

جدھروں تارو بادشاہ نے آنا سی اس رستے ٹھیکریاں اکٹھیاں کرن لگ پئے مردانیاں جویں اسی کرنے اویں کری جائیں گرو جی نے ٹھیکریاں اکٹھیاں کر کے چولے وچ پاونیاں شروع کیتیاں مردانہ جی بھی اسی طرح کر مردانہ جی جانتے ہیں

کرو سدا درویشاں دی سنگت کریا کرو, فقیراں دی سنگت کریا کرو, بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر, جا کے پر مسالا بنا. تاں گرو جی جو اپدیش لے آئے سن کارو نے اسی طرح کیتا, کارو دے محلاں چ وی دھرمشالا بن گیا.

آپ نے پھر جانا ویاسا ندی تو جل دی گاگر بھرنی سر تے چکنی تے پھر سکار دے نال من وچ پا

ہوئے اکتر ملو میرے بھائی، ہوئے اکتر ملو میرے بھائی، دبدا دور کرو لیو لائی، سادھ سنگت مل ہوئے ترابا میرے مادو جی، ست سنگت ملے سو تریا، سنگت وچ جڑا آ جاندا ہے اتر جاندا ہے، جڑا سنگت کردا ہے اس دا پار اتارا ہو جاندا ہے، سنگت آپ بھی سنگت کر رہے، سنگت کئی پرکار دی، پر جیڑی سنگت آپ کر رہے ہو صاحبہ نے اس نو ساد سنگت کر کے آکھے اتم کر کے کہ شیشٹ پاون پوتر کر کے کہ سنگت ساد سنگت پاک ست دے نال جڑنا ساد سنگت، جتھے ست ایک اکال پرکھ دی ارادنا ہو رہی ہووے اس نو آکھ دینی ساد سنگت، تے سنگت کینو کہیں دینی،